Penufo awa humensu 0551656655 0551656655 Bomodi yansu wa nimpenufo ebe timi edinko.

kuta fukumasi ya buwasi takwa sehube kwae. Eho ina na ebo nubesi janhanji jemine edu ya 940% na fi edu ya 60% na wabuwasi. Na yebe mu ewa ketekrachi ya njirimbe mula tum ewa honu mwa. Atibubu edura enzo hiyo ni mse ebo nubesi wa honu mi janhanji jemine edu ya 940%. Kini tampoko so sunyani enhiyo ni mse yuyombo yukusu ewa honu mwa. Techiman afei. Sampa yendi temale boli dama ngubo gatanga na ugu wajra pae huyi na nusunbi mletum eo honu mo eo anope ebre imo ewe ebre imo ono wajra pae huyi ni mse nusunbi tom fra mwona fi ayera mswa tetedi ya femi ejo hanji jeminedu ya saa 30% na ufri na le ugubo gatanga ena afi dama ngwa huyi na nsune wiyani bebo ebi ebi mudi ya maadishi ya wane eo honu mo boli nsu ya adia wiyani bebo ebi ebi mudi ya maadishi ya wane eo honu mo ya ba yendi temale ya yewe ni mse nsune beto mframu na fi ya jira mso ati tidi ya fimi johanji chimino edia sa 30% eo honu mo wiyabri mo ewe wiyabri mo ansu yini ya nma wanu wa sampa ewe ni mse wiyani bebo ebi ebi mudi ya maadishi ya wanu wa tichima nsu yani ewe ni mse nsune beto mframu na fi ya jira mso ati tidi ya fimi johanji chimino edia sa 30% ya uwe pi mu ewo goswa insunu wiyanu bebewe bibi mudi ya madisha ya wane ewo honu mu kentampo enwe ni mu se insunu beto mframu na fe ya jira mwuswa titidi ya femi johanji jemine edu ya sa 30% na ufru honu mwona yeboru mu ewo ejura enwe ni mu se insunu bi mwono tumpa ewo honu mu atibu bunsu wiyanu bebewe bibi mudi ya madisha ya wane ho na ube pi mu ewo ketekrachi ya insunu beto mframu na fe ya jira mwuswa titidi ya femi johanji jemine edu ya 940% na ifri takura de azim huo kufurudi ya kima dakwa wita fukumasi obwasi takwa ena afei sefibe kwae huo inano yewe ni mse nisiyonu beto mframu na afei hodi yewe ni mse nisiyonu beto ewo honu mu ijino hanji chemino edu ya 9 edu ya 10 ewo honu mu eninti yewe ni mse yewebri mde miyemi ya hudubi umwa nisiyonu ebe toka kwa na ufri kipkus ena afi kaswa nsiyo nubi mletu anazi ewi mletu mpaa ewa honu mu na afi winiba ena ok winiba ni keep kusi nyo ni mse nsiyo nubi mletu mpaa ewa honu makaswa akra frauni anunaga hui nano nye wiyani bebe bibi mudi ama adesha wani waho ye mkunku yuwe nubrefe mua nubrefe e free azim takura di keep kusi winiba kaswa akra frauni anunaga hui nano nsiyo nubi mletu ewa honu mua ifri enei sefibe kwae takwa obwasi kumasi kwa utafuwa kima da kufurudia huu ensuno ehe ni mse nsionu beto ohono mu eji rohanji chiminedu ya 940% na ube pimu ewo enei katekrachi enafi atibubu ejura ene kintampua hui na nsu ehe ni mse nsionu beto mframu wafi ajira msu atitidi ya femi johanji chiminedu ya 940% ego sunhe ni mse nsionu bimuletum ewo hono mua ifri sunyani techima nsampa yendi temale boli dama ngubo gatanga na lerigu wani jurapa hui na no ehe ni mse nimbro femi nsionu beto mframu wafi ajira msu atitidi ya femi johanji chiminu edu ya 9 ewo bebia sane be ewo hono mwana pedi ya nimi kuyum eye keka majeke onini duty forecast and check siye enko my Joe boy na fi taxi driver John a Joe boy anopeyo ofu wakano nyamisha apani ya kasese udani day na wakase fidi eni eda plan B 104.5 FM inti nono nagovi ene ukwada inti happy episode enko ma ukwada fuyi na nobia su udina odan neno happy happy birthday kesien su inti mi enko enfe emano midi yu mbo ben semino esi na mi mbo mremu ewo deubo enkra tanu emo nanu nsu yintumi enyi fru hotel na yempimu enko yenim na di amede chase no eye daily graphic ena mede chase na health experts wana woyen hwimu ewo ya pomu din ho na odia tuja chese zanu bidi wa kwa dar mu pa se emprimprim di stroke ya reno eya di echi mema papa papa papa na wana echi wo munsu eye wana wedding feature aduasa ekusi aduanan enkron 30 to 49 years and one stroke in the touch of mopa and pimpin and so and a pay daily graphic at me edia but when you be a crater fetus me and some a woman ewo a horn no more na and pimpin a fun as a vigilantism vigilante group a kubia a mranti be abobo ayyere or mobo abo mama da jeswa and the open walk of brane or banner boys in a chisa and so moon security forces one and what to a modia guma and a national security coordinator edie kokobon sem ultimedia

abusua ene dawo no enyume no nsia no enyabo enyume nso ye mobibia jo ama gana fo nyina kwaba adeba enyume no nsia kaseye o plan b 104.5 abusua ene dawo kwiada osana boso ne detoso edunu nsia ewa fim pimene ne edunu nsia enyume nso me no yesa beda oba de na se sena dom Isha supa na yimi na doye yimi nswa sama minu mieno yegusu eti asia diye kenyume se asida eni kabia enka ni din kronkona sansuna enansi yedi ubi msonkoma semufo peni se nyumwe semufo peni enya adaje ena fintuwa se kasiano wazemu se krojin krojin eti miedi ya mepa na yimi shense kasindo supono Ya kruche wunse mina edi ya gu abe futen time videos eti mi edi ya mubibia. Enti ube timi akenkain kasini bi ase eti bi wo www.frambfmonline.com enyume okonuma kasindo supono ube timi akenkain wunse mpina enswa wo. Shanasuma yase enyume enswe demu live o Facebook na Facebook no plan B104.5 ya besi wasi unye chia konuma Na wati mi afolo ye page na maye. En wachi na wasa ashe page ne di amabu fro. No monsuwe hudi ya kosu ndi eba. Ewa ye kase vidi kakra kesuwa. En wachi nswa bie nche kanze comment no. Ube ti mi atubi adi amani. Eba wonsa mno. Yabeji brepani ya kenke monsa mno. Eti mi adi amamu. En ye Instagram suye plan B104.5. En onso yabe se ose. Unye chisa kwa ansu hono maa. Na wati mi afolo ye page na maye. Na nwechi wasa ashe edi ama ufro. Nwechi ukoment mima uri mfukra. Ba wansu ya beji beni ya kinkan wansu mno eti mi edi ama um. X nonsu ya plan B104.5. Nonsu like page no. Se na comment emre pema bionchen ba. Ya beki nke mwansu mno ye eti mi edi ama um. Afe YouTube ebushu ya fuwa mwansu mwadi ya ni edada na. Plan B104.5. And also like page you know, say na comment emre pemne ba wabien cheno ye betimi akin ken munsem no etimi edi amon. Afe TikTok no suye plan B104.5. And also udon ma obe like page na mae. Na wetimi ashe and wetu comment in the ba. Na ya jebreni akin ken etimi edi amon. Afe YouTube ebushyan for monsumo di any dada na plan B104.5.